ہر کی نار بہت ہت جانسو بڑا ہت ہوندا ہے منوکھ چنگے تو چنگی وستو گھر والی واسطے لیاؤندا ہے چنگے تو چنگا بستر کتنے بھی کوڑ کشت گناہ کرنے پین گھر والی نو خوش کرن لئی اے سب کچھ کردا ہے پر جدو بپتا پہ جاوے تاں گھر والی بھی مکھ موڑ جاندی ہے حضور دی بانی کہہ رہی ہے کہ گھر کی نار بہت ہت جانسوں سدا رہت سنگ لاگی جب ہی ہنس تجی اے کایا پریت پریت کر بھاگ اے جھوٹا ویوہار جھوٹیاں پریتاں سنسار دیاں حضور کہندے نے اے ایتھوں تک بھی نہیں نبدیاں درگاہ وچ کتھے کوئی جائے گا بھائی کتھے کوئی تیری سہایتا کرے گا جان کو مشکل ات بنے ڈھوئی کوئی نہ دے لاگوں ہوئے دشمنا ساک بھی بج جاندے ہیں جدوں مشکل بن جاندی ہے دھن گرو ارجن دیو پاتشاہ بخشش کر رہے ہیں